elg, men jeg har en elgs tålmodighet, utholdenhet, styrke, en elgs godmodighet. Jeg sparker hardt, men sjelden, bare når nødvendig. Du ser meg på trafikkskilt i skogbryne, på oljemalerier under stormende sky, i kontur mot en kanadisk solnedgang. Selv er jeg et annet sted.